0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Nisamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, reka ndakuramutse nongera ndaguhikaze kwisamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Nchuti mukunzi wazindukanye natwe, wewe wabanye naje kuva mu masaha y'ijoro akuze, ukaba wateramanye naje gushika muri aka gatondo. Mwimana akomeze kuguhezagira, ariko kandi reka nongere shimire nabandi badufatiye hagati, nabo biba byumvikana. Mwimana akomeze kubahezagira, reka rero ndaguhikaze mu biganiro bibandanya kusamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Nshimire cyane umukozi w'Imana Celeste ngarukiwe nayo mu kiganiro zindukana n'Imana ahejeje gushikiriza. Mwimana akomeze kumuhezagira, reka rero ndaguhikaze mu turirimbo tubandanya na gutorokanirije muri kano gatondo. Nongera ndakwipfuriza guhezagirwa kugira ngo imigisha ibe myinshi cyane, wewe wamaze kuba muzima, wewe wakangutse muri mu gitondo gishasha, umaze kuba ufise umugisha. Mwimana rero akomeze kuguhezagira, kandi yongera hezagire ibikorwa vyawe utegekanya gukora kuri uno munsi.

Namahoro ego namahoro ndi mawe n'Imana zikeri gihanga biraje kabiri ndi kuri jaka yabagukeza gwimo kungara na Elize na mama wanje na mabukwe ari kwiranda na ndayi na kagoma na jambo

Haleluya. Kumazina nitwa niyo itungire Verine. Nkaba mperuka kuva mu gihugu cya Kongo. Nkaba nsengera kuri Sinai. Nifuje gutasha abarinzi bose basengera kuri Sinai. Nifuje gutasha umushefu wacu yahora turirimbisha kera.

Chari, ikiganiro inyandiko n'umurage, ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza, isoko y'ukuri. Naho ubutaha.